0: Llapan runas huñunarugusqaku hinaspas tapunakuyta qallaringu.
1: Imalakit wayqiy karun.
2: Imapaqcha waqhakamushan.
1: Manan yachani turay hakuyarisinchis.
0: Llapan runakunas Estebanta tapuyta qallaringu.
2: Don Esteban, imataq pasarunri yachayta munayku.
0: Ishkay turikunan chinkarun. Mashkaqmi rirani hinaspa ishkay warmikuna wakaykunata qatishasqaku.
1: Iminachi warmikunay kaskaku?
0: Munay sipaskuna puka uyachayuq kaskaku hinaspa kamachimuanku huk hatun wasita ruwamuy nispa chukikancha ayllupi tiyanankupaq. Chayta huntaqtiymi wakaykunata apampunqaku.
1: Maymantataq chay warmikunari hamunkuman qaranri? Imataq sutinkuri? Maypitaq tiyankuri?
0: Manan yachanichu maypi tiyasqankuta. Hatun warmiq sutillantan yachani, sutinmi asunta. Llapan runakunas paykuna pura qawanaykuyta qallarinku mancharisqa.
2: Turaykuna, pitaq kamari? Mamanchis asintapascha. Pitaq hatun wasitari mañawasuman?
0: Ari wayqaykuna, nuqapas chayta qawarini. Imaninkichismi wayqaykuna, chay wasita qallarisun llank'ayta?
3: Ari, ari, wasunchismi llapanchis wayqaykuna.
0: Llapan runakunas llank'ayta qallarisqaku, chaysi wasita tukunanku kashaqtinqa iskay warmikuna rijurimusqaku, wakata qatiykuspa. Wayqaykuna, wayqaykuna, haqayqa wakaykunaqa. Hinaspas warmikuna qarikuna qawarinku, mancharisqa mama asuntataq nispa. Sulpayki mamay mama asunta. Chaymantas mamacha asunta nisqa.
1: Esteban, huk wakata ñak'amuychis, llapa runakunaq mijunanpaq, qaranwan watankichis k'aspikunata, kunanmi ripusaq tukuqtiykichisña, kutimusaq chunkapis qayuq agosto killapi.
0: Hinaspas runakunaqa kay p'unchaypaqqa qhapaq qullata tususpa suyasqaku.